0: ade ntira abusua ye nche ho no mami nko studio B na mencha mabedwafo ozei
1: umai
0: memo akwa ba
1: ayaminia
0: na wapom ti sei
1: radia domo nompeso honam tetale nompe ho
0: sanity
1: na moja edi mu afri sane yeto ye na yeye ye ipeje en se yeye ye timi wo su yeti
0: sa
1: me se nyame aya ade
0: me ne dana se preko dana se preko
1: if se enti enumerin so ye de rade ase
0: sanity
1: ye ne ye ne tie fu nyina edru ya ya wada se ya ye ntoto na se esan se ekwanya soronko a ye nya se aye nso de kristo ye maye no ye bekai na ye de na se da nyina aye dwumtoo ahye ne din no animonyam ane ti kwabna ene ya wo da numre nso ye de ase da nyina ye boaboa no se kutu na ya ye ne dwum e de ama kristo
0: sanity
1: na ne ti e wa mu no na se de wa ye no e na eso ye ni eburu so enu nti yedanase pa minia
0: Kristo insha wiye pa
1: amen insha amso
0: osei bobi utop ye fe pa minia efe
1: oso die na efe pa minia
0: efe kama
1: oso die ne sa kwabra
0: na minsha o
1: amen
2: Evans na menso me die ne
0: wo die ne sheye
2: aha
0: ane kama
2: eso oso o kabiche le mena
0: wo die ne efe pa me be hu
2: ana se won ti ase
0: me be hu ya wote animu ho no me hu
2: sa
0: eh me be hu ya wote na me se eh
3: penyufuatare
0: o eh nyezo
1: aje penyufuatare pa na shine sa no
0: me be hu ya me hu on se me twem
2: wo nyanya be 55 fa won she
1: ah oh yeah
2: sure so nyanya be 50 years e kwa
1: a brand ye bi
0: eh
1: she bi de na mro from sa
0: we emesilwa emesilwa
2: emesilwa go kura fu ya na e be she
1: penyufuatare pa na wa shine sa
2: yeah
0: I'm also sample.
2: Yes, my boy.
0: Hey, Evans.
2: Yo.
0: Yende radiasi. Na Christo ni yedi ni. Yente uminia.
2: Babna.
0: Ivan.
2: Yada Christo asi anyumri. Se odi yang kwa chaye. Efi se. Yeye ni huni. Ne enkwa eti yemono. Yedi ejidi se. Eye Christo ene diama ye. Enti se ne. Akoba se yewa hwadi eti nkwa mua. Na ese yense ye kabiribi ye de ne nasie na ye ye ene ne ntontom e de emano fi se ono nkuto na ose se ye danase aha ono su na enim no se de ye tie yi wa ye yensa nti ese yense ye be yano yano fafa na fi ye di akoma ene ye adwen nyina e ka ye ye nsem e de tire no na man sai so hu se okwase mu ni Kristo bi a ye de ho eto ne so no wa ye nkese
0: ah
2: wa ye bi amayen wa ye ni nyina mpo aha sa de be ya bit ma frere wom e de o ma ba e hai na se
0: sanity
2: ti nsan ka urade
0: amen
2: urade nsira won so pa
0: amen no nsira won so pa Evans Kwan Junior abusia fo ene se de me ka dada no na ye nyina anzu ye nim no ene ye ba beto nyom e de amawrade na ene no obi a e de ne nyom beba
1: ey ne mo de
0: an obi a nyom a wa no pese
1: de ne nyom
0: enyom a wa pese e wotuma awrade no o de ba
1: that's right
0: no ba beto e de ye awrade aye
1: wow
0: e bi so ne ye de ne ye
1: bebre kwabena
0: afi ya chem enso ne o ma esisi no enya sam ketwa enyo ma sisi no
1: bebrewu le bia na yeka edosu chen emunipa
0: nya
1: ma sisi kakrebu mun
0: enya sam ketwa enya sam ketwa eni ntina eseyen
1: kobenati yesere wo biba de nyame aye ehodwom
0: na
1: ebetu
0: ai
1: yesere wo
0: ne radimia na miniu
1: ya makwan se betu dwom nti
0: ai
1: na odimija hwanu na
0: ai yani yani
1: oba makwochinchin na radima bo
0: ene wi de miaminiu
1: miaminiu
0: wa mami
1: sanje mi biem
0: o debi
1: wa mami wu o
0: ene de
1: na den na abna ye be yiwa firi so
0: ewrade ne edi ne ye
1: nyame ne ene de ne ye no hodwom ne ye beto kwa na
0: etu be ye ne me amini o
1: kotodwe yo ewrade da ben na sisi ye
0: na
1: mamati kwa
0: ye be yiwa firi
1: so eh kwa bna
0: ye be yiwa firi so ai nte ne
1: Yeah, the
0: energy
1: is sanity.
0: And I say, I'm a failure. Mom, Pija, Nami, Soso, Mom, Pija, Univans, Yenina.
1: Oh, wa, de, nya.

0: for heaven.
1: Me
0: pa cho din be bia kasafri.
1: Kaka
0: mama wadara ma ye ntie wene ye to nwa ma urade efrizo ne ye dini ye ye ntie o.
1: No,
0: amen.
1: Ma was there

0: na yen die ye dwane na yen die kasa me me die na me me kwa ku die me madwane enti wo die hwe o abra me nu mie nu ye kɔ na ye ba ye didi na ye no ye da na ye sɔwie no na wo bɔnefo no so esum ye nkra fidie ya wo ya no na wo sum ye fidie na wo sumu na wo sum ye fidie na wo kwan mu wo sum ye fidie na wo ye nkete so wo sum ye fidie na wo ye na kwani abadie mu na so ni nyina mu e ba cha onipa be na ebe sum ne kra fidie a onipa betumi age no da bi seminam na obi esum fidie physically awo manim na se fidie no manhunu na se fidie ni yimia mebobena amanipa ati mebena bono nipa beti mebena bono amo maba memwa na mekra no nso e anu nti se waha ye nyina ye betra se ye koda ye nyina ye betra se ye ko ajuma ye nyina ye betra se ye ko ba bi aba nanso ebi beba ebi ma na je se fidie no obonefo no sunsum ye no anam no a na wo peye edi aye ama won se ye no obonefo ni nya bi ba me wo anyame wo wo anya sane rade eye na de anu nti onyom tofo ni se senye rade ene wo ye afa senye rade ene wo mafa ka kire ho se ene no peye senye rade ene wo wafa waku enye rade na wo mafa Heaven FM Ghana enye rade na wo ye nafa House of Power Ministry International enye rade na wo ye afa ejidifoe senye rade na wo ye nafa ya de wa wo duo enimguasia fidie e fombo afidie wo sunsum ye nkra ni nyina no ankenne kenya ye enianom ankenya ye enianom ka fidie no ankayi ye because menu mienu ye ni bambo bia menu mienu anka bambo bia ni enso etide bia sem bia ya na meka ni se eya mane nya wo se eye automatic se wo da e wo sa wo sori obi ani wo no ma wo ni erade akọ contract obi ani wo no mu a wo ni erade akọ si nkonya se e wo se wo kọ a e wo se wo de ne ba obi ani erade kọ contract o obi amfa nkrata mpepes enkọto erade anim ane no sensan ye paper to paper se urade me didi me tinchina wo se wo ma me nkwa ho me eni ba bia nanso asiden ka urade din asiden ka kristo se nia menu mienu ye mfa ye nano enka ye mpo nia ye misa ye mpo abe me wayama yen da da da da da da da da da da da na be me waye amana brosokra na be me waye amana ye nipa nyina nwanwa anu nje nano pe ye hwe na bra bom ye hwe abusuani ye hwe o my Ghana num ye hwe ewiase mu ye hwe nia ACCA na ye jina so na ye hwe ba bi e kokinkan ye wose senye rade na wo ye nafa ma Israel kai ye ma o my Ghana kai enye rade na wo ye nafa enye rade na aya enye rade ni eni ye dwan ko bia enye rade ni ye dwan ko hye bia enye rade ni na ba tintini a enye rade eni nkwaje botan a enye rade ni ye tese ye nkwa home a enye rade eni na chitafo a enye rade ni ye bambofo a enye rade ni kurekura ye mu a enye urade na di ntata ei anke ebe ye den asem ye di pupa wei ene yen aseda nyina so eno nti yen ko ahoma ne so na enanope ye nyina ye mum yemum na yenhwe ne urade ayama ye we eye ankrankre individual wo hunya metro no ankrankre wan kasasu abraboni mu na yenne urade ase urade oni ne di ni yo Rade wa kabia mayem papa papa papa papa pa. Taka ni papa nanke di edi asem pa mayen ya. Ake mu bia ni honu manko bedi fo obetun ya di bem. Wadi bim kra na yebu fo. Wadi bim kra no yebu fo. But Rade die, de no kware die da do ye ene ne ban bunti. Ye na ye ni ye. 0245 488 0668 0251 0251 0501 322216 Kai se emre papa mu obete Reverend Bismarck opuni yeboa enka so ewo ha me ba cho heaven
1: me ba cho wani eto
0: udi ni bebi akase free o
1: me ba cho from paul that from motor market
0: free paul enano pay ye hwe nia erade aye ewo na brabo mu na ye na erade ase
1: oh ano pay over christo
2: Christo, you're the one. House of power, you're the one. Kristo ye dawasi dawasi dawasi dawasi dawasi dawasi anopei. Ye ke nyane se sa se de chi in te ja ke se ye ni ton tu me chi di wo wa. Kristo ji ni na ne na u di ne ke se. Anopei ba fe ko Kristo wo sha wo nya be ja fo ni ni na. Na wo ni heaven trono e mamo. Na wo ti ni mu ya mu bi. Na papa ni mama nsu se di bi wo tre ni e chi a. Kristo ji sha wo mo no fa no mo mo ma ye no pei.
3: I'm going to go to heaven.

Nokre adansie. Oh, say ye papa be kasa bia anase ye biye bibia ye di kan bonnyum bi edema na enwum a ye bono eye honhum nwum a ye siesie edema ye papa mekyre prophet francis kwatin erade di fo na sia ye siesie nwum we nyina no ene se etweme nu mie nu adwen e de esisu se ewe ye brei mu ye wo odifo bi a ewrade ayi nu amaye yi a wo kire yen se ampa kristo ho wo ti ase na obeba bi o senia ebi mu esu anwom edima eye atitifo edifo ni bie no se apepepe ena ye pen so ye nya bi enso ewo ye ntem na utie enwom no a utie enwom no mu nsem no a wu se ye ampa prophet francis kwatin eye erade difo bi a ye pen so senka wo anyi no ama yen ye a anka ye be ye den adia nika eye nipa den mekyere no kre na adia na ayira afri kristo asafo mu enei ogyina konkodene emene ye nyina ye di ye ni ehu kristo enti ye bosa anwom no ekyere wiase nyina emene pa nyina twi wona adwen si wodi foko a menu mie nu erade yi no ama yen a ye di na chi a wo kyere yen ekwan pa no enti ye ko na anwom yi ya kwa kutie ewia ya besa ya ba na jumedi inu ya ba betu aso heaven bless you enano pay ena wasungusua uti